Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: I took the long road across the ocean.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Crosby and Clooney, Free Your Mind.
8: Broj 9.
9: Tame Impala, Dracula. Dracula, Dracula,
8: Dracula. Mesto broj 8.
9: Olivia Dean, Drop Dead. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
10: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
8: Mesto broj 6.
9: Olivia Rodrigo, The Cure.

If Tomorrow Never Comes, bio je to Ronan Keating, Talasi Kejfo Radija, slušate najveće hitove. U nastavku Celine Dion i njen veliki hit I'm Alive. Pesma je objavljena 12. avgusta 2002. godine kao single sa albuma A New Day Has Come. Pesma je korišćena i u filmu Stuart Little 2, što joj je dodatno povećalo popularnost. Odmah posle, Shania Twain, I'm Gonna Get Good, objavljena 7. oktobra 2002. godine kao prvi single sa albuma Up. Zanimljivo je da su objavljene dve verzije pesme, pop i country, kako bi odgovarale različitim radio stanicama širom sveta. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv It's Okay, u pitanju su Atomic Kitten. Pesma objavljena 2002. godine kao single sa albuma Feel So Good. Pesma je dospela među 10 najpopularnijih u Velikoj Britaniji.

pratite UK Top 15, upravo smo čuli Michael Jacksona i veliki hit Beat It koji je bio na 12. mjestu. Na poziciji broj 11 nalazi se Olivia Dean sa pesmom Man I Need. Ova soul pop numera objavljena je 2025. godine i osvojila je publiku iskrenim tekstom i toplim vokalom. 10. mjesto, Prospa i Clooney, Free Your Mind. Ova elektronska numera donosi klubski zvuk i zaraznu energiju, zbog čega je postala omiljena među ljubiteljima dance muzike. Da čujemo.

0: Wait, hold up, stop.
1: Espa i Lemonade, 19:22, nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Glumica Mariška Hargitay, koju publika širom sveta poznaje kao Oliviju Benson iz serije Law and Order, prvi put u karijeri bit će domaćin dodele Emmy nagrada ove godine. Organizatori ističu da će upravo ona voditi jednu od najvažnijih televizijskih večeri godine. Mariška je već više od 2 decenije jedno od zaštitnih lica američke televizije, a sada će se okušati i ulozi voditeljke prestižne ceremonije.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.